0: 報告します。敵第20軍が
1: 134師団の前線を突破しました。
2: 阿南司令官に報告を。敵新垣川南岸防衛は壊滅。我が隊は全速前進する。
1: は
3: さすが青木団長、私の期待通りですね。
4: まさに。
3: 香港の戦況はどうですか。
5: どうやら23軍が香港の上下水道を断ったようで、英国も何日と持たないかと。
3: 攻撃は始まったばかりですが、すぐに増援せねばなりませんね。第三師団はどこに。
5: 大雨で鉄道がやられ、交通に影響をし、本日早朝にやっと指定の位置に着きました。
3: 第3および第6師団は直ちに新垣川を越え、直接デキラ港に進軍せよ。第23軍が香港を攻め落とす前に大きな戦果を上げねばなりません。
6: 走快点，快点啊！走快点！最后一道防线，局长命令我们在这里坚守两天，任务虽然艰巨，我们守得住要守，守不住也要守。我们的军部已经从平江推进到了观望桥，战场上有句话叫将有必死之心，死无投生之念，局长都不怕，我们还怕个球啊，对不对？
7: 对。
6: 好，我们就不能怕，都给老子提起精神来！
8: 鬼子上来了，
6: 准备战斗！
9: 第四十师团和第九混成旅团渡过了新墙河，我二十军向后退了3公里，在傅家桥一线展开阻击。杨副司令长官来电说，10余里的战线上，敌我混战，反复争斗，激战终日。我伤亡惨重。
10: 以一个军的兵力，阻击了敌人的主力，二十军真是忠勇可嘉呀。阿南危机有什么新动作？
9: 第三和第六师团也渡过了新墙河，而且绕过了二十军的防守，有直插汨罗江的迹象。
10: 该来的都来了。

0: 青木団長は8時間以内に白陵防衛線を突破できると明言したではありませんか。なぜまだ深峡総混乱にとどまっているのですか。
1: 司令官殿、中国人が道を破壊したため武器は進軍に遅れ、歩兵隊だけでは兵力不足でした。
0: 三国航空隊に直ちに出撃し援護に回るよう命じなさい。第40師団は速やかに敵第20軍を撃破した後、碧羅高へ進軍。第3および第6師団と合流し、本日中に碧羅高防衛線を突破せよ。

司令官殿、つい先ほど派遣軍司令部より我が軍の猛攻により英国軍は崩れました。23軍は昨日にすでに香港を占領しました。

0: やはり第23軍に先を越されましたか。第23軍が英軍を破り香港を占領したというのに、我が精鋭師団は
1: 敵の正規軍すら
0: 撃破できないのですか。青木団長には軍人としての誇りがあるのか。真の帝国軍人ならばすぐさま腹を切って陛下にお詫びすべきです。
2: 川建弟兄打得非常英勇，以一个军阻止了敌人主力的进攻，二十军伤亡惨重。前方报告，在相公令驻守的一个营全部阵亡。
3: 杨涵已圆满地完成了战前布置的任务，命令二十军立即撤出阵地，放开正面，全军向梅仙、平江底

司令官殿、飛行隊の報告で、雪月はベキラ南岸により我々と決戦の構えのようです。これは隊員が撮った写真であります。

0: 節学はベギラ港南岸で抵抗を続けるつもりですね。我が第十一軍は撤退する前にヒナ軍の狙いを徹底的に潰さなくてはなりません。19これは節学が羊を2頭生贄として送り込んだようなものです。逃がしはしません。
1: 司令官殿、我ら三個師団に7万の独立混成旅団を加え、怒涛の勢いで節学2軍4万の品軍の包囲はまるで役に立たないもの。我らが撤退の際、ついでに節学2軍を食い潰す。これもこの度の戦役の戦績に加えましょう。
0: 第3および第6師団は昼夜を分かたずベキラ公園進軍、第40師団は速やかに敵第20軍を撃破した後、これに続くよう命令せよ。明日10時までに3個師団はベキラ湖を越え、敵2個軍を撃破するのです。

0: 前線の三師団長に打電しなさい。八木の港南岸にて第37および第99軍を全滅させることができれば、当初の陽動作戦の戦果は十二分に達成できる。任務完了後全軍に即時撤退を命ず。以上です。
1: 司令官殿、その
0: 何ですか。
1: 現在三ヶ師団は合流しております。司令官殿、なぜ一息に調査を攻められるですか。今は23軍のような栄誉を得る絶好の機会です。
2: 前もって中国主力二個軍を全滅させることができれば、
0: 我が第11軍は胸を張って凱旋でき、名誉も保つことができます。節学は人を欺くことに長けています。調査の兵力配置がつかめず、食料や武器の状況もはっきりしないうちは危険な真似はできません。だが前線の将校たちには伝えなさい。部隊を撤退、胸を張って凱旋させるためには、
2: まずこの敵二個軍を
0: 全滅させることが前提です。さもなければこの度の戦いを再び失敗とみなすでしょう。そうなれば我が第11軍は永遠に名誉挽回の見込みがなくなります。
1: その点についてはどうぞご安心ください。虎がウサギを捕らえるごとき3時間とかかりません。我々は敵軍第37軍と第99軍をベギラ川に沈めてみせます。
0: 前線部隊の撤退が始まったら司令部も直ちに学用から引き上げます。
1: 司令部はどちらへ。
0: 武漢です。
3: 还没想通吗？
4: 是你没说明白。
3: 老吴啊，你的担心我明白，咱们俩共事这么多年，你心思缜密，做事周全，很多时候都是你在身后帮我运筹帷幄。
4: 打住，别给我戴高帽子了。

0: 司令官殿、神田将軍より急電です。
1: 勝利の報告ですね。
0: それが報告では、敵99軍は多大な被害を被ったものの、包囲の前に重慶軍は南へ逃走。手島将軍も同様に曰く、敵37軍は1万の兵を残したまま逃走。
1: 何ですと？三湖藩士団をもって敵二個軍を包囲したにもかかわらず逃げられたというのですか？
0: そのような事実のようです。
1: そんなバカなことがありますか？言っておいたはずです。この重慶二個軍を全滅させることができなければ、この戦いは無益です。これで撤退しては敗退と何ら変わりません。他の部隊から笑い者にされる我が第十一軍最大の恥です。
0: 司令官殿、両将軍は交代命令の撤退を強く要請しており、戦火の拡大を図りたいのです。
1: 兵力配置を戻しなさい。
2: はい。
0: 早く。

0: 前線部隊はそのまま待機。偵察機を飛ばすよう命じなさい。重慶軍に何か不穏な動きがあればすぐに部隊を撤退させます。
1: はい。
2: 学长们，敌人没有追击我三十七军和九十九军，而是止步于劳德河对岸。
3: 你看，咱们的担心不是多余的。看样子，还得斗一斗这头蛮牛。
2: 怎么斗？
3: 命令第三十七军、九十九军停止溃逃，杀他个回马枪。

0: 報告します。敗走していた99軍が反撃を開始しました。
1: 敗走兵が急走猫を噛むのか。ちょうどいい。命令、第六歩兵旅団は出撃。
2: 敵軍を全滅を。
0: はい。
3: 将軍殿、なぜ全面攻撃をなさらない。
1: 司令官は交代命令を出された。命令なくば勝手に南進などできぬ。
4: 司令官殿、偵察機より報告がありまして、湘北戦場は大きな動きが。チャンシャー市内に大量の重慶軍以外他の部隊に異常は見られないとのことです。
5: 敵な後方面の戦況は。
4: 前線からの報告では、敗走をしていた敵37軍と99軍が突然回答、我が隊に被害を出たもよう。獲物に反撃されることは軍人の恥ですから、両軍の師団長はこの2軍を全滅させるまで南方への追撃を申請しております。なんとかならないでしょうか。
5: 機関の意見は。
4: わし。
5: そうです、機関の意見を聞きたい。
4: 自分は前線の意向に賛成です。南方へ敗走した敵を追撃し、二軍の全滅を成果をもって交代し、やっと軍の栄誉が保たれるかと。

0: なるほど。そうであれば前線の意思を尊重しましょう。第6師団と独立混成第9旅団は福林保に、また第3師団は越関鉄道沿線にそれぞれ布陣せよ。第40師団は金井に向かい敵の配送軍を追撃、第37および第99軍の残兵を必ず老頭川以北地区で掃討せよ。前線の将校たちへは、我が第11軍がその名誉を保てるかどうかはこの戦いにかかっていること、また各部隊へは必ず敵を倒し陛下のために戦果を上げるよう伝えなさい。
1: はい。
2: 長官殿、敵前線は全軍改装しました。
3: 結構、指揮部を前に進めるぞ。
2: はい。
3: シナ軍に以降3799を冠する軍はもうなくなった。
4: はい、将軍殿。
3: 司令部に電報。
5: 敵軍はもはや風前の灯火、
3: 我が隊は南へと追撃を続ける。
2: はい。
6: 薛长官，鬼子开始全面追击了。
7: 好，命令37军、99军务必把日寇引过劳刀河，然后再迅速向两边山地转进。
8: じきに老頭川に差し掛かります。
0: 私は重慶軍の残兵を老頭川以北で掃討せよと命じたのです。一晩かかっても包囲すらできないのはなぜですか。
8: 話で言われるように逃げる者は追うよりも早いのでしょう。
0: 偵察機を飛ばし老頭川と竜陽川沿いの敵軍布陣を偵察するよう命じなさい。節学の狙いに決して乗ってはなりません。
6: 鬼子离老道河已经很近了，再不下命令就来不及了。
7: 再等等。
6: 你还要等什么？
7: 等日寇全都过了老道河。
6: 等日寇过了老道河，离长沙就不到一天的路程了。你打算什么时候疏散长沙的居民？
7: 这事儿不是交给彭中华了吗？什么时候疏散，他说了算。
9: 局长先生，现在还不能撤离长沙的居民。
10: 那你说什么时间撤离最合适呢？
9: 等鬼子开始过唠叨河的时候。
10: 你管理过一个城市吗？你知道长沙市有多少市民吗？即使你现在颁布撤离命令，恐怕三天的时间都撤不出去。一旦鬼子过了唠叨河，用不了一天的时间就会血洗长沙。
9: 我们已经对居民的撤离做了周密的安排，我们的工作人员已经分散到全市的各个街巷开展工作了。只要做好组织工作，我相信是不会引起任何混乱的。
10: 你说不混乱他就不混乱了吗？一旦乱起来，用不着鬼子来打，几十万人人踩人就能踩死一大片，人命关天，你懂吗？我告诉你，我的前任局长就是因为长沙闻西一把大火掉了脑袋。而今若再有什么闪失的话，谁又能负得起这个责任？我还是你？
9: 我负。所以请警察局听从号令，密切配合。
10: 你负？哼，说得轻巧，让我一个堂堂警察局长听你个土八路的调遣，你算是哪个庙的？
9: 局长先生，我没有时间在这儿跟你争长论短，我想告诉你的是，我在这里执行的是薛长官亲自给我下达的军令。

0: 先は労働港になります。
1: 一昼夜追撃したのち敵37軍の残兵が突然消えただと。
0: きっと溶かしたのでしょう。我々も溶かしておりますか。
1: 河南司令官は労働港が限界だと。勝手な真似はできん。
0: では司令官に溶か追撃の可否を求めては。
1: まずは報告だ。我が軍は37軍の残兵を老東川北軍にて撃つ。現在湖畔にて集合し対面する。
0: はい。や
2: っ、獲物に逃げられたようだな。
3: 勢いに乗じて追撃しては。
2: チャンシャーまで1日とない距離だろう。アラミ司令官にお伺いを立ててみるか。
3: 閣下は司令が調査攻めの命を下すかお考えなのですか。
2: チャンシャーまであと一歩だ。今さら止まれるか。アナミ司令官に電報。我が隊は99軍の残兵を老東川北岸にて全滅。全軍士気が高ぶり前進を続け、チャンシャーを落とすことを強く望む。
4: 第37および第99軍への攻撃は予想を上回る戦果を上げました。だが前線では依然として調査攻撃を要請しているのはなぜですか。
5: 司令官殿、我が軍三湖藩士団計7万の兵、各将軍たちが敵の殲滅を求め、全軍の士気も高まっており、調査は目と鼻の先。これはいけます。将軍殿、いかがでしょうか。
4: あの男が何を考えているのかをです。
5: 節約ですか。
4: そうです。孫子の兵法では、己を知り敵を知れば百戦危うからずと説いています。
6: 報告します。航空隊調査を撮影してまいりました。
5: 調査市内は平穏そのもの。市民すら避難しておりません。
4: 松井機関は調査に特務を置いてあったはずですね。
6: はい、調査特務と連絡があります。
4: よろしい。では調査の軍事情報を集めるよう指示を出しなさい。
6: はい。
4: 節学が何を考えているか分かりました。おそらくあの男は第23軍が香港を占領、我が第11軍の陽動作戦も完了したため、この私が作戦通り碧羅湖を攻撃した部隊に撤退を命ずると思っているようです。
5: 開戦前の情報では、節学が調査防衛に置いたのは第10軍で、この10軍は第二次開戦で大きな打撃を負い回復をしておりませぬ。奴が10軍を調査に置くことは、我が軍の進攻の防衛準備ができていないからでは。
4: 我が軍7万の兵はすでに調査と目と鼻の先、老東川まで来ており、調査を落とす絶好の機会だ。帝国軍人としてこの勝機をみすみす逃すことができようか。いな、腹をくくれ。節学に目に物を見せてやる。
5: 司令官殿、上海、南京、

0: 部が我が軍の進軍の歩みを止めず、太平洋一帯や東南アジアでは皇軍は功績を上げ続けています。だがチャンシャーに至っては4年もかけて進展が見られておりません。我が第11全員この屈辱を耐えてきました。司令官殿、ご命令をください。きっと我ら前線の勇士たちは必ずや勇猛果敢に戦い、元旦には日の丸をチャンシャーの山のてっぺんへと必ずや掲げてくれるでしょう。
1: 命を受けます。
2: 前線へ伝えなさい。調査にて全軍将兵たちとともに新年を祝うことができるよう期待します。
1: はい。

0: 霊が我々をお守りください。
1: 陛下の勇士たちよ、第11軍司令官阿波大将殿は前進の命を下された。新年を迎えるにあたり、陛下に贈り物を用意する。直ちに我々はチャンシャーにて元旦を祝う。勇士たちよ、チャンシャーを落とせば南京の時と同様、3日間の末裔だ。

0: 杀会战大捷，我们将尽全国之力支持你第九战区。说，有什么请求？
1: 知下请求，奉委做调令南下的第四军、第七十四军，立即回师归建，
0: 参加第九战区围歼日寇的战斗。你还向我请求什么？你不是早就做了小动作吗？魏佐。
1: 之下有违上命，但为了这场胜利，之下甘愿战后上军事法庭。
0: 都像你这样，这统帅部的威信何在呀？之下知错了，请委座再给一次机会。委座，我对你。
2: 只有一个要求，胜利。是，谢谢委座。委座同意第四军第七十四军回师归建了。
0: 太好了！<笑>现在可以向各部下达总攻命令了。
3: 司令官殿。
0: もう70時間も休みになられておりません。大戦の勝利のためにもどうぞお体を。最後の決戦が始まったのです。この私が寝ていられると思いますか。各部隊はどこまで進んでいますか。
4: 第3、第6師団は第1線まで進み、その場で待機しております。第40師団が到着次第。 東南北の三方方向から参射を包囲します。閣下がご命令されれば、その日のうちに御旗を掲げ勝利を祝うこととなるでしょう。

0: 師団は東南北の三方向よりチャンシャを包囲しておりますが、陛下はなぜ？
1: なぜ私が攻撃命令を下さないのかと。
0: 何かしらのご理由のためかと存じます。どうぞご教授ください。
1: 簡単です。兵を動かさないのは節学の次の一手を見たいからです。
0: 前線の報告では丸一日節学には全く動きがないと。
1: そうですか。あの男が兵を動かさないのは何か他に手があるのか、それとも戦いを前に怯えているのか。
0: 怯えに決まっております。
1: なぜそう思います？
0: 節学は調査決戦に配して心理的準備ができていなかったんでしょう。ですから調査に配置された。第十軍団はこれまでの敵には程遠く、そして我々大軍を前に奴は手が出せずにいます。丸一日動きがないのは節学の兵力不足の現れでしょう。
1: 私もそう睨んでいます。シナ人は引いた弓は放すしかないというではありませんか。最後の決断を下す時が来ました。前線伝えなさい。調査を攻めるには迅速さが肝要。2日以上かかれば我が軍は不利になります。
0: 司令官殿、戦力を比較するには2日もかからず、いえ8時間もあれば我が軍は一気に敵の防衛を破り攻略できます。
1: 明日はもう元旦です。新年の元日に攻撃を仕掛けることにしたのは意味があるのです。前線は我が軍による調査占領は陛下への新年を祝う品とするためだと伝えなさい。
0: はい、司令官殿。前線の将兵たちも奮い立つことでしょう。
1: 第一航空隊へ命令せよ。明朝0500全航空機を出撃させ、敵軍陣地を爆撃せよ。その後三個師団を持って一気に調査を占領するのです。

0: 司令官殿。第三、第六師団と第九旅団は航空隊の火力支援のもと、チャンシャーに全面的攻撃を開始。第一防御線を既に突破し、市内へ侵入しました。
1: 昭和17年元旦を我が軍にとって勝利の日とするのです。必ず調査を。陛下への信念を祝う品として献上しなくてはなりません。
0: 必ずや実現させましょう。
2: 好，你等一下，我让薛长官跟你讲话。薛长官，李军长电话。
3: 啊，玉堂兄，我都知道了，知道你们打得很艰苦，但是很英勇，向你致敬了。
4: 谢谢薛长官，向长官报告。今天敌人在空中的支持下，从东南北三个方向。

0: 司令官殿、この戦況ですとチャンシャー市内にて日の丸の旗揚げができると思います。
1: では大本営と支那派遣軍司令部に勝利の報告をしてもよいのですね。
0: もちろんです。勝利は間違いないです。
1: わかりました。それではこの新年を祝う品を陛下へ献上いたしましょう。
2: 報告。敵は地形を利用し火力も強く、三度進行するも攻めきれておりません。
3: 司令官の命令では夜明け前にチャンシャーを落とせと。こんな様子ではいつまでかかるんだ。すぐ兵力を増強し、第23歩兵連隊はすぐに攻撃だ。津波のような勢いで敵を圧倒してやれ。
2: はい。

0: 敵は4つの防衛を持ち、通りに攻撃地区はなく、巧みに建物を利用しており、防御線は非常に高いです。
1: 戦前の情報では、第10軍はすでに戦力を失っており、一撃で撃破できると言っていたではありませんか。それが、2日経っても調査を落とせないのは一体なぜですか。
2: 報告します。調査特務に連絡をするも、ここ数日、全く反応が一切ございません。
0: まさか貴様は情報に転がされたとも言うのか。
2: 事態は最悪の可能性も。
1: どういうことです。
0: つまり敵に騙されたのではと。
1: つまりは旗特務からの報告は全て偽情報で、我々はそれを鵜呑みにしていたということですか。厚木艦長。
3: はい。
1: この責任をどう取るのです。
2: 万死値します。
1: 偵察機に調査周辺100キロ範囲内のシナ軍の動向を再度徹底的に調べさせなさい。
2: はい、すぐ偵察機を出動させます。

0: 我们赶紧撤了！
1: 好，咱们追不追啊？
0: 不追。
1: 为什么呀？
0: 再追就跑出咱们炮火覆盖范围了，太危险。报告，这是刚才从日本军官身上发现的。
2: 立刻交给军部。是。咱们撤。撤。一個連隊が丸々敵軍によって3キロも追いやられたと。
3: これは六師団始まって以来のはずだ。
2: しかし今回の第10軍は今日ついてきました。
3: 友成里氏、奴を軍法にかけている。

0: 司令官殿、空港隊の報告で数軍の中継部隊がチャンシャへ向かっている模様です。
1: 予想通り雪学は一気に我が八幡の軍を攻めるつもりですね。
0: すぐに撤退を命じますか。
1: ダメです。雪学が調査で我が第十一軍に決戦を挑むつもりなら尻尾を巻いて逃げるわけにはいけません。そんなことをすれば後世の笑い者です。調査へ向かっている重慶軍はあとどれほどで到達しますか。
0: 偵察の予定では各軍は長くて4日でチャンシャへと到着します。
1: ならば4日以内に調査を落とさねばなりません。そして各方面より調査を目指し長距離を進軍してくる重慶軍を迎え撃つのです。我軍の兵力は優勢であり制空権も握っています。戦力を総合的に判断するとその差は1対2、勝算は少なくとも6割。ここは戦うべきでしょう。
0: 閣下のそのお言葉頼もしく感じられます。
1: 第40師団は東部山中、流用方面への警戒を強め市内を攻撃する。

0: 没睡一会儿。
1: 你说阿南危机会不会因为久攻不下而拔脚撤兵？
0: 不会。
1: 为什么？
0: 日本东京已经举办了庆祝第十一军长沙大捷的游行了，所以阿南危机没退路。
1: 可是第十军已经坚持了两天两夜了，虽然是寸土未失，但是伤亡巨大。今天这一战会更加惨烈啊。
0: 哦，前方战报，李本忠团打了鬼子第十三联队一个出其不意，重创了他们。第190师第568团团长陈家厚也亲率官兵收复了陈家山、杜家山阵地。你看，三乡抗战报也对这两个团长做了宣传和报道，看一眼。
1: 不看。
0: 给点面子吧。
1: 又不是你写的。
0: 好好好。
1: 哎，全战区通令嘉奖这两个团。
0: 嗯。
1: 各奖1元5000，特别嘉奖李本忠晋升上校军衔。
0: 好。
2: 报告薛长官，这是李本忠部从日本人手里缴获的一个公文包，说是里面有几份重要的文件。
1: 送你一支笔。
0: 这笔不错，我得留着。
1: 从这些文件上看，日军此次作战所带粮草弹药有限。
0: 嗯，
1: 仔细算来，从新墙河作战到现在已经过了一个星期。
0: 嗯，
1: 他们的粮草弹药已经接近告罄。
0: 对，
1: 一个没有粮弹的部队他还能打多久？告诉李玉堂，让他一定咬牙坚持下去，过了今天我们就能收获全胜。
0: 好。
3: 東京は勝者攻略のお前祝いに祝賀行進がされている。これは陛下の我らへの信頼、全国民の期待の証だ。我々はそのお気持ちを裏切られるか。本日勝者が落とせなくば、陛下への謝罪として全員腹を切る。
4: 将軍殿、今問題なのはもうつきそうな大役に両末です。
3: 言わぬでも分かる。
4: はい。
3: 大役に両末が残り少ないからこそ、我々は背水の陣で進行ができる。残された道はないのだ。命令13連隊は撤退し待機、23連隊は進撃せよ。
5: 将軍殿、先の敗退、我々連隊全員恥じ入っており、今一度汚名返上の機会を。
3: 明日は必ず治安者を落とし、節学主力と決戦せねばならぬ。残された時間は1日しかない。貴様、そんな余裕があるとでも？
5: 諸君殿、もし挽回の機会さないのでしたら、自分は我が将兵に見せる顔がありません。ここで腹を切り償います。
4: 待て。師団長殿、連隊長はこうして決死の覚悟があり、これは13連隊の将兵全体の声でしょう。今一度彼らに挽回の機会を。
3: おう、なら13連隊には最後の機会をやる。必ず時間以内に攻撃を全うせよ。
5: ありがとうございます。
3: いい知らせがある。我ら主要部隊は遅れを取り、
6: また中国の襲撃で
3: 被害も出したが、いくつかの戦車は敵包囲を突破し、

0: 昨晩駐車に着いた。走行洗車は工場の力である。シナ人の言葉を借りると、試さなくば玉砕せよ。
1: 昨日はシナ軍の反撃、榴弾砲部隊にやられました。調査防衛を破るには敵砲の破壊が先決かと。
2: 飛行隊は幾度も学齢山を爆撃するも、地形の不便さと敵の攻
0: 撃、敵陣に突き刺すれば核兵線に持ち込めて敵の砲火も発揮できないだろう。貴様らそんなことも分かるのか。

0: こんなに見回って一子一人おらへんやん。
1: 気を引き締めろ。敵は隠れてるからな。
0: 殺せないとなまっちゃうな。
1: この戦争は帝国の理想のためだ。殺しじゃない。
0: ないことちゃう。

0: 戦して随分経つが、なぜまだ進まん。
1: 大佐殿、敵は建物内に分散して隠れており、航空支援のない状況では個々の戦闘に言うしかなく、今のところ不利な立場です。
0: バカモン、
2: 兵士の連動は敵より上だ。
0: 兵士を数も敵を圧倒している。火力を増やし進撃しろ。
2: はい、進軍。

0: 歴戦の指揮官である神田豊島漁師団長に一体いつになったら鉄砲を聞けるんだと伝えなさい。
1: どうか冷静に、両将軍も勝利に向けて尽くしていますから、彼らも必死です。
0: それは
1: 航空隊の報告で、現在チャンシャーの各街道を
2: 寄港する敵軍が
1: 存在し、潜入をした諜報部員の報告ではその数9個が確認をされている状態です。
0: 9個軍だと、どう見ても6個軍では。
1: これは各部隊の番号です。
0: 第20、第58、第26、第37、第73、第72、第99、第4、第74軍。この第20および第26号は艦難ではなかったのですか。
1: はあ、節学が艦難より呼んだものです。
0: それにこの第4および第74号は戦前の情報では共に南下したはずです。
1: これも節学の得意とするペテンです。

0: 将軍殿、戦況を見て撤退の余地は、我が軍は四面楚歌の状況で、もしもこのままではこれはまた。
1: ダメです。戦況は厳しいが、今敗北を認めるには時期尚早です。市街戦は確かに戦いづらいでしょうが、必ず占領できます。占領さえできれば重慶軍との戦いも容易になるはず。重火器の乏しい敵軍は兵の数がいかに多くとも恐れることはありません。我が航空隊の標的となるだけです。調査は必ず我軍の手に落ちます。
0: ですがチャンシャーは市街戦になっており、双方入り混じって航空支援も効果を望めない状態であります。また現在前方部隊は弾は尽き、両松も耐え、これでは
1: だから何だというのです。調査さえ占領すれば食料や武器、薬を空輸できるのです。肝心なのは日が暮れる前に
2: 敵軍の残兵を片付けることです。
1: そうでなければ、この私は、いや、我々は全員陛下に対し腹を切ってお詫びしなければなりません。

0: 報告大佐殿、進行は一時停止、その場で待機せよと命令が。
1: なぜだ。
2: 連隊長は国軍で深入りは危険なため、後続の到着をともに進行せよと。
1: ここへ待機、飯にしろ。
0: そばへ待機、食事の用意。
3: 大佐殿、もう米一つ残っていません。
1: 近くの民家行って探してこんか。
4: 中国人が逃げる際に
1: 置いていったものがあるかもしれんだろうが。
3: すでに探しましたが、奴らはわざわざ何も残さず逃げたようです。
1: 忌々しい奴らめ、とにかく探せ。
3: はい、貴様ついてこい。

司令官殿、前線からの報告で、チャンシャー戦は全く進展がなく、上空からの報告では、現在、大勢の中国部隊が昼夜を問わずに、チャンシャーに向かっている模様。ここで撤退をしなければ、7万の兵がシナ軍に保養され、全滅します。閣下、どうか撤退命令を。

0: 二营长，到，跟他们喊话。好的，走吧。小鬼子们，你们听好了，你们已经被包围了，现在给你们两条路。看来我头里卡过满了，要么吃枪，不给我落西的，头上血肉都一打。
1: 小心投降，
0: 再喊一遍。
2: もう一度話して。
3: 要么吃枪子儿，要么放下武器，绞尽头奖。
2: 攻撃しろ。
3: 大
2: 将軍、もう弾も残っていません。これ以上の進行は難しいです。止めれ。最後の一人まで進撃をやめな。突撃！
3: はい、行け。
2: 待て、罠だ。

昔岡村将軍がこう言われた。市内一軍の征服は簡単だ。だが悠久で奥深い歴史文化を持った民族の征服は難しと。この東光廟は民族文化の根源を感じさせてくれる。多分我らの失敗のもとはこの辺りに。

0: 愛政は陛下の常、あまり敵を買いかびになさんな。佐藤よ、
1: 中国の戦場に降り立って以来、
0: 俺は勇猛果敢に一度も負けず、まさかここで
1: 敵軍から敗戦の将にされるとは。
0: 貴様、これをどう見る。
2: 僭越ですか。一度の敗戦で我ら大日本帝国が掲げる八紘一中の理想は揺らぎませんし、帝国軍人たるもの、一度の敗戦で再起不能だのまかりません。我が第六師団は包囲を突破さえできさえすれば、接続の機会は得られましょう。
0: うん、佐藤よ、よく言った。この何千の将兵を完全に渡航さえさせれば、この六師団の番号を敗戦に埋もれさせずに済む。ただ今の状況は、禅門の虎、肛門の狼、しかも弾薬も尽きたと来ている。
2: 第六師団の名誉のために防弾となり大部隊撤退を援護します。
0: 佐藤君、君は陛下の忠実な勇士だ。
2: はっ。

0: おじさん、おじさん。
1: 一郎、一郎。言ってなかったことがある。お前の顔を見たんだ。学業の慰安所で。
0: お母さん見たって。
1: 見た。一郎。生き残るんだ。お母に会うんだろ。
0: おじさん、おじさん。どうして失敗したんだろう。調査が落とせなくて、どんな顔でお母さんに会えるのか。陛下に仕える皇軍として、こんな恥辱は耐えられない。残されたのは一つ、潔い玉砕だけ。願わくば動くを見たまも安くねたどり着きますよう。

0: さんの死を残念に思います。
1: 一郎はどう再起を。
0: 自決。調査攻略が失敗し、母君に合わせる顔がないと東光病にて自決を。

0: 在这等我一下。
1: 快点！
2: 稲沢君，元気か？久しぶりだ。今日は君に贈り物がある。ホウさんの必要なものは持ってきましたよ。さあ、部屋で話しましょう。ホウさん。あ、どうぞ。
0: 坐吧。
2: ホウ。
0: どうぞ。
2: いやー、ホウさん。ありがとうございます。ありがとう。

0: 肠气病啊。
1: 哇，
2: 但是治不好老是复发。我在城隍庙认识一个老中医，很厉害，自己做的中药配方，当场止痒，绝不复发。
0: 你还管这个？
2: 我脑子发呆了。
3: 孩子，
4: 嗨
3: 嗨。
0: ありがとうございます。
3: いやいや、どういたしまして。
2: ありがとう。いつもがよりいふを待ちたな。
3: はい。そのおかげでカイ君がいつもの漢方を強化しました。
5: はい。
3: 伊豆島、黒島、辰巳山流の友人はみんな羨ましがってますよ。